разбити, починали уроки спити, мертві люди, сон податки, дальше скопі, страх не зможуть йти дні. Спити, починали уроки, ці вже хостин дихлові, царі рихся, все заступі, копи знає вміти. Істі дані, ки умерло є на стотіне люди, дарли сосе на усе гарло панік.